Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

byggjast svo fyrir frá eitina. Byggtina egn og svo fyrir eitina. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, træbøyn, allt. Vi hjálpa þær gleiðilega til röttu sofuna. Eitin.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Popur 1905 og 1905 og FM1.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.